0: Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
1: Untuk makluman semua, pada hari Jumaat ini, 11 September, akan diadakan mesyuarat induk pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier dan juga dihoskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Beliau berkata mesyuarat itu menjadi antara platform utama untuk membincangkan perkara berkaitan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Kerjasama dua hala dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan terus diperkukuh menerusi penerokaan teknologi baharu, pemindahan kepakaran teknikal serta inisiatif pembangunan bersama demi manfaat komuniti tani tempatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI, Datuk Jamawi Jaafar menerusi satu kenyataan selepas mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian Taiwan. Beliau berkata MAFI berhasrat meneroka teknologi tanaman padi Taiwan yang mampu menghasilkan sehingga 13 tan per hektar dan boleh ditanam 3 kali setahun. Selain itu, Sabah turut memberi tumpuan kepada model pengurusan pekebun kecil, amalan pertanian mampan serta pembangunan industri berasaskan pertanian seperti pemprosesan dan agro pelancongan. Datuk Jamawi berharap inisiatif itu dapat membuka pasaran baharu sekaligus meningkatkan produktiviti, keterjaminan makanan dan daya saing sektor pertanian Sabah ke peringkat antarabangsa. Berikutan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah mempertingkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlakunya pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Mohd Hazali berkata pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa bagi memastikan kualiti udara kekal terkawal. Rondaan harian memfokuskan kawasan sensitif serta lokasi berhampiran stesen pengawasan kualiti udara merangkumi daerah Kota Kinabalu, Pinampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Setakat ini sebanyak 534 rondaan di bawah operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT telah dilaksanakan di seluruh negeri. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah diminta menyegerakan penyelesaian masalah ketiadaan bekalan elektrik di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran Sandakan yang berlarutan sejak April lalu. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata isu berpunca daripada insiden kebakaran itu wajar diberi perhatian segera demi keselesaan pelajar di Blok B dan C, terutamanya calon SPM dan STPM.
2: Saya minta kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri supaya dapat membuat wiring dengan segera untuk blok bangunan B dan C ini. Disegerakan kerana budak-budak ini akan mengambil peperiksaan STPM dan SPM dalam tahun ini, tidak lama lagi.
0: Datuk James ditemui media selepas meninjau keadaan sekolah berkenaan. Kebakaran sebelum ini dipercayai berpunca daripada papan suis utama yang usang. Justru kerja penambahbaikan keseluruhan sistem pendawaian perlu dilaksanakan demi keselamatan warga sekolah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya. Kutipan dana wakaf oleh Majlis Ugama Islam Sabah MUIS meningkat kepada 3.7 juta ringgit ketika ini berbanding hanya sekitar 109 ribu ringgit pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Datuk Ramlan Awang Ali berkata, ia membuktikan peningkatan kesedaran masyarakat Islam di Sabah terhadap kepentingan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosioekonomi umat Islam.
4: Jadi daripada 109,000 selepas 4 ke 5 tahun meningkat kepada 3.7 juta. Satu perbandingan yang sangat-sangat mengujakan, yang sangat-sangat baik. Kesedaran itu pada saya di negeri Sabah sangat-sangat bagus, sambutan yang diberikan. Begitu juga dengan tanah-tanah lot wakaf.
0: Datuk Ramlan berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan kami bah ini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Menurut beliau, pertambahan tanah diwakafkan turut meningkat daripada 298 lot seluas 393 hektar pada 2022 kepada 1,188 lot merangkumi 2,104 hektar kini. MUIS turut bekerjasama dengan sektor korporat bagi membangunkan tanah wakaf termasuk membina 56 premis perniagaan di Kota Kinabalu dan Tawau. Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenal pasti spesies baru kulat entomopathogenic Acanthomyces infraprosensis SPNOV di kawasan projek pemulihan hutan hujan Imprapro berhampiran kawasan pemuliharaan Lembah Danum, Lahad Datu. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan penemuan itu menyalahkan potensi kawasan hutan dipulihkan sebagai habitat penting kepada spesies biodiversiti yang belum diterokai secara saintifik. Menurut kenyataan itu, spesies berkenaan ditemukan menjangkiti rama-rama dewasa yang melekat pada bahagian bawah daun dengan dua spesimen dikumpulkan pada 12 Mac 2024. Penelitian morfologi serta analisis flow genetik molekul menunjukkan ia membentuk garis keturunan tersendiri sekaligus menyokong pengiktirafannya sebagai spesies baharu. UMS memaklumkan nama Infrafrances diberi persempena dengan projek rehabilitasi hutan hujan Infrafro. Dua rumah musnah dalam kejadian kebakaran di kampung Ranau-Ranau Spitang pada Isnin. Kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis separuh kekal dan sebuah rumah tidak kekal. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.37 petang sebelum 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Spitang digerakkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kedua-dua struktur rumah berkenaan didapati telah terbakar sebanyak 95%. Pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan dua aliran 200 kaki dengan tiga pancutan sumber air daripada tangki jentera. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 7.45 malam. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden berkenaan. Sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Sabah terus menambah pingat menerusi acara renang semalam. Dua pingat emas diperoleh menerusi Abdul Harim Muhammad dalam acara 100 meter kuat dada SP8 dan Wahyu Ekwal Nazri bagi 50 meter gaya bebas S4-S5. Sementara itu, Syahafiq Abdullah menyumbang pingat emas menerusi 400 meter gaya bebas S8. Dua lagi pingat gangsa diperoleh menerusi Jonathan Wong bagi 50 meter gaya bebas S4-S5 dan Lixter Elvenzo dalam acara 50 meter gaya bebas S10. Sabah kini mengumpul 26 pingat emas, 15 perak dan 15 gangsa secara keseluruhan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini. Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia memberi kesan langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita duduk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Kena FM.

Ya, baiklah, lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari, baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama pagi ini. Okey, saya kongsikan lagi antara aktiviti yang akan diadakan pada hujung minggu ini terutamanya ya. Ini pula berkenaan dengan program 5P Fun Run 2026. Okey, di mana Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Kedingau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 pada 12 September Sabtu hujung minggu ini. Okey, masa bermula seawal pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi bertempat di Thomas Hill Kedingau. Dan itu antara aktiviti yang akan diadakan atau dijalankan pada hujung minggu ini, selain daripada program Majlis Ceramah Khas ya, sama dengan sambutan Maulid Rasul yang akan diadakan bertempat di perkarangan Zeko Pekansuk. Itu dua aktiviti yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu 12 September 2026 ya. Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Kembali nanti saya bacakan lagi kiriman ucapan kamu orang. Okey, jadi jangan risau, teruskan bersama dengan kami Keringan FM, hebat shotnya.

0: Kerahan Maya Frekuensi Siam Nombor 4.2 MHz.
1: Kailo panangku, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keretian, keprimanan, om sokadung tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianun dat penguhupan. Kadat tumilembus madada, main sanan takau, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramu Nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang pokok nu pembahunan Sumingkot Inklusif Am Oho Honsoi Hili Kawin Rakyat Akala Prakan Sayan Madani Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun Ondok Sino Rabubal Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan Turun Kapio Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan Logo Malaysia Madani Rayus Asau Kera Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondok Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Raruko Negara.

pasti senanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damang magun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani

gambarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Lebih RM1 bilion dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Lebih RM1 bilion dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksana pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata, terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini. Manakala di Tawau pula, perkembangan projek mencatat sehingga 60% merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersil fasa 2 dan 3 lembaga pembangunan perumahan dan bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancakkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka, khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah JBPM Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pembangunan infrastruktur di Sabah perlu dilaksana berdasarkan standard tinggi dan seiring dengan kemajuan teknologi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu penting bagi memastikan kemudahan yang dibangunkan mampu memberi manfaat berterusan kepada rakyat. Selain berupaya meningkatkan kecekapan pembinaan serta membantu menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualiti dan menjimatkan kos. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Best Conference 2026 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Seri Joachim, setiap pembangunan dan perancangan infrastruktur perlu dirangka dengan teliti serta dilaksana mengikut standard yang tinggi dengan aspek pengurusan berintegriti. Sempena Best Conference itu, beliau berharap program seumpama menjadi platform berterusan yang menghubungkan pelbagai pihak untuk berkongsi ilmu, inovasi serta kepakaran berkaitan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, 300 peserta melibatkan 18 agensi serta 13 organisasi dan badan profesional menyertai program Best Conference 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu. Mereka terdiri pemain industri pembinaan, institusi pengajian tinggi, kontraktor, jurutera, perancang serta pelaksana di sekitar Sabah. Bercakap kepada media, Datuk Seri Joachim berkata, penganjuran sulung persidangan itu menghubungkan pelbagai pihak berkepentingan dalam industri pembinaan menerusi perkongsian kepakaran, pengalaman dan teknologi terkini. Ia penting selaras keperluan meningkatkan standar dan kualiti kerja pembinaan khususnya membabitkan pembangunan infrastruktur di seluruh Sabah. Turut diadakan pameran yang mengetengahkan teknologi serta penyelesaian terkini dalam sektor pembinaan. Dalam pada itu, beliau berharap persidangan tersebut dapat memperkukuh ekosistem industri pembinaan serta menyokong pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualiti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah dan Sarawak terus memperkukuh hubungan ikatan serantau menerusi jalinan kerjasama strategik dalam pemerkasaan syiar Islam, pembangunan ekonomi ummah serta industri halal. Perkara itu dinyatakan menerusi kunjungan hormat delegasi Majlis Islam Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kunjungan tersebut menjadi platform terbaik bagi memantapkan aspek dakwah yang selari dengan keharmonian masyarakat majmuk di kedua-dua negeri. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian di Kota Kinabalu. Kunjungan turut bertujuan menyampaikan undangan rasmi ke Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan berlangsung di Kuching pada 26 hingga 29 Oktober ini. Empat peserta akan mewakili Sabah, melibatkan masing-masing seorang Qori dan Qoriah serta dua peserta Hafiz. Kerjasama antara Sabah dan Darul Ifta Mesir terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa inisiatif susulan Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai pada awal tahun ini. Antara inisiatif berkenaan ialah Convention Interaksi Tasawuf dan Kefatwaan Peringkat Kebangsaan pada November ini melibatkan kepakaran serta pembentangan daripada Darul Ifta Mesir. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama berkata, konvensyen berkenaan dijangka menghimpunkan peserta dari seluruh negara, antaranya dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, Sabah turut merancang menghantar 3 pegawai untuk mengikuti latihan selama sebulan di Darul Ifta Mesir sebelum November ini. Bidang kefatwaan serta pendedahan berkaitan ahli sunnah wal jamaah antara tumpuan latihan selaras dengan matlamat MOU yang dimeterai. Kawasan Konservasi Pesisiran Pantai Silam SCCA berpotensi dikembangkan sebagai pintu masuk kepada kawasan Blue Ring sekaligus membuka peluang kepada aktiviti selam dan pelancongan marin yang dilaksanakan secara mampan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Jonistan Bangkuai berkata, ke arah itu kerjasama pihak berkaitan penting bagi memperkukuh pengurusan SCCA termasuk aspek keselamatan aktiviti penyelidikan dan pelancongan pesisir serta marin. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam dan bengkel halatuju penyelidikan kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam 2027-2036 di Kota Kinabalu. SCCA merangkumi pelbagai ekosistem termasuk hutan daratan, hutan bakau, pesisir pantai, pulau dan marin selain memiliki biodiversiti tinggi serta kedudukan strategik di Teluk Darrel dalam kawasan segitiga terumbu karang. KPDN Cawangan Sempurna menerima satu kes serahan daripada Batalion 22 PGA Kunak melibatkan rampasan sebanyak 578 kg minyak masak dan 250 liter minyak petrol di perairan Kalapuan Sempurna. Hasil tindakan itu membawa kepada penahanan seorang lelaki tanpa dokumen diri bagi membantu siasatan. Turut dirampas sebuah bot laju berwarna biru putih tanpa nombor pendaftaran serta sebuah enjin bot berkuasa 85 kuasa kuda. Jumlah keseluruhan nilai rampasan berjumlah lebih RM1,787. Sehubungan itu, KPDN Sempurna membuka satu kertas siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lebih 1 bilion ringgit dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sembarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu, bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Seri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, Home Guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkokoh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Dia tanda tangan ni oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju atau tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar Keningau FM sebagai panduan rakan pendengar yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, mari sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya Tuan.
2: Terima kasih dan selamat petang DJ yang bertugas di Keningau FM dan juga kepada semua pengguna jalan raya khususnya di daerah Keningau. Laporan trafik hari ini 8 September 2026 bersamaan hari Selasa adalah keseluruhan di kawasan-kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar, terutama di jalan-jalan utama. Keadaan trafik pada petang ini pula di Bulatan Perkasah trafik perlahan dari arah Bulatan Sedomon menghala ke jalan Napin-Napin. Kendaraan perlahan disebabkan ramai pengguna mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Bulatan Perkasah ke Bulatan Sedomon, manakala dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedomon aliran trafik bergerak sedikit perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid menghala ke trafik light pampang dan kendaraan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Tiada laporan kemalangan diterima daripada jam 8 sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu dan menunggang. Sentiasa beri syarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang dan semasa menukar haluan kendaraan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
1: Terima kasih Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas laporan info trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar kita yang mungkin sekarang sedang berada di atas jalan raya, berhati-hatilah di jalan raya. Teruskan bersama Keningau FM mendengarkan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

Sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Haluan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Semua sumbangan berkenaan disampaikan Isteri Ketua Menteri Merangkap Yang di-Pertua Pertubuhan Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Hajah Julia Salak. Perkembangan semasa baik pulih Jabatan Solungkoi tanpa ruli setakat hari ini, kerja-kerja pembaikan struktur tiang sokongan jambatan telah siap sepenuhnya. Kejayaan fasa awal itu memberi laluan kepada kerja-kerja seterusnya yang kini berjalan lancar di tapak binaan. Sementara itu, kerja baik pulih bahagian permukaan jambatan sedang giat dijalankan dengan catatan kemajuan keseluruhan hampir 90%. Pemasangan gantry di kedua-dua bahagian penghujung jambatan pula dijadual akan mula dilaksanakan pada minggu hadapan. Sungguhan itu, pihak JKR memaklumkan jambatan berkenaan akan dapat dibuka semula kepada pengguna selewat-lewatnya pada awal Oktober depan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.59 minit pagi, Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.16 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.29 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 malam bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu di dalam umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke sepanjang baru akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruga melang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

Selamat malam dan salam sejahtera bersama-sama saya Ozil Jemetiu dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan membawa isu tuntutan bayaran 40% hasil bersih negeri dalam mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 Jumaat ini. Mesyuarat akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadualkan berlangsung di Sabah itu juga bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Beliau menyatakan demikian selepas melawat kilang pengekstrakan di Kunak. Datuk Seri Haji Ji berkata kerajaan persekutuan pada dasarnya telah bersetuju dengan tuntutan bayaran 40% berkenaan, namun beberapa masalah teknikal masih perlu diselesaikan menerusi saluran rayuan rasmi. Semua isu MA63 yang masih tertangguh akan dibawa semula untuk pertimbangan dalam mesyuarat serta rundingan berkaitan.

Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Ji memaklumkan kilang pengekstrakan phytonutrien kunak lipid Seduan Berhad yang menghasilkan vitamin E berasaskan sawit kini hampir siap. Kilang berkenaan dijangka memulakan pengeluaran sebelum hujung tahun ini. Datuk Seri Haji Ji berkata projek itu merupakan perkembangan positif dalam memperluas aktiviti hiliran dan perniagaan kumpulan sawit Kinabalu. Projek itu merupakan yang pertama di Malaysia dan ia berpotensi meningkatkan hasil kumpulan sawit Kinabalu serta syarikat kerjasamanya. Kilang itu dikendalikan Kunak Lipid Seduan Berhad, anak syarikat kumpulan sawit Kinabalu. Dalam lawatan ke Kunak, Datuk Seri Haji Ji turut merasmikan Pejabat Pusat Khidmat Adun Kunak. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah DSP Widivet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. Beliau ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Kontingen Sabah komited terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaharu yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Pinampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Teh Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sebenar pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Helikopter terhempas juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan empat petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FTS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jauh di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasmine Ginas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasmine, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam Eastern Helicopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi lautan berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman kerumunan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, honggak seperti itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, Pasukan Penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the?
4: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Kedah 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, temankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara ataupun flying doctor service sebahampiran Long Lelang di kawasan pendalaman Miri. Dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadangkala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan, sebaliknya memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi, terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Persatuan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ya, itulah tadi persembahan dari Udin Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu memasukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Jadi sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng berhantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bermakna Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. 3.8 minit pagi ketika ini kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerbu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPO yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan berjerbu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mod kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsian lah mengenai keadaan jerbu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerbu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi, di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerebu di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerebu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mokah, Samar, Rahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Oh,

hewan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

menggelakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

1973 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setiap.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

0: harga industri kita di Negeri Sabah.
1: Harga kita untuk edisi 9 September 2026, susu getah RM8.80 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.47. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.60. Kentalan grade 1 RM5.21. Kentalan grade 2 RM4.34. Dan getah sekarang pada harga RM1.30 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM8.80 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.47. Kepingan tiradi asap grade 2 RM4.60. Kentalan grade 1 RM5.21. Kentalan grade 2 RM4.34. Dan getah sekarang pada harga RM1.30 sekilogram.
0: Harga getah

0: nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa dukacita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa terus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JPBM Amiri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, penolong penguasa bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04. Berikutan perjalanan menggunakan kenalan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam berita, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, komunalisme ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Beliau kata mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Dato' Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Bangsa dan budaya.